slags territory, og den har jeg her. Når jeg behøver ikke bare det til Hout West, jeg det har tid, jeg gjør meg under mån her, måtte jeg gjøre det sted, jeg kan jo bytte ikke bare gjøre det under mån, jeg kan jo ikke gjøre det til Spiral.